0: tui fai pule tuto tasi. Fa pere pati fa upufai o le Samo o poto poto. Pe fia awai e avea mau wō ale fa amasinonga po se intervina. Hai tu inatu se latu tar sanga. O le aso sfruiva, ma le aso lua sfruluo yuni, o le watu awa no aile fa amasinonga ilo ia e fai latu ai tape na ngauma, fa atasiai mani teu teunga fa au popo ile talo sanga au tu. Ao le fa o inatu se talia le malo, leo lo o molia, matula iaile lo yasili, fa pese lo ia mai fafo. O le aso tolu o yulaye to e vala waila mata ubu, e fa mautu umai tape nanga ma fai lo ai foie lo ia i tu a wain. Po po sa uni le su e su enga au ili ili o le talo sanga. Leo u fa tu langa i a mate le aso ngofua, le aso se fulu tolu o yulai, ile se fulu le tai aho. O le aso ngofua asa u e fonga ina ai le talo sanga o le tao fi leo le lawina o se fa salanga le fa msino nga mawa lunga. Fa sanga i a mase mahoni swalga, sa ave ma fia onga le manu Samoa. Ai tango fia mua mua le talo sanga apili, le ua lu i aile faa mao nio mori anga e valu. O le ilo leoina pe talia le talo sanga e toa ilo ilo le faa i unga, ua faa mao ni aiso li tu la fono e valu. O le asue su e ina le fionga le faa msino le faa msino nga bawa lunga, le fionga i afe pulea i Amperosa Roma. Ai o le lawina le faa salanga, o le afa atino le faa msino sinia le fionga i avui Clarence Nelson, Lea wa mae a lona taiminga lue le faa msinonga ile masina neyo yuni. Wa maali lia lo ia eto e fo iantu le faa msino sinia e faya lea ngā luenga pe a maua se i unga pe talia pe te ena le talo sanga apili. O le faa i unga tu situsia i su e su enga le faa msinonga i mori anga sa tua i ai le wa mori a. Eto e sa ili atu le po na po wa ave e sea male upenga ta faa ilangi le faa msinonga sa faa salalau faa lawa i tele ai. Ile aso lua o le vai o sunei. Whiroa ia tae au mo le tawalunga, soifu.
1: Pui pui lau a inga i le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tu i le fulu, a whai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o e singa singa se tu mau, mai tanga, po a maua foiso o alo i singa singa se tau manawa. E ma whai o ne whai e fua lau tu i le fulu. Tanga ia nei le upenga te whai langi. bookmyvaccine.health.nz e vave tō whaingo fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E siri le poipuia nei lola tonga fitia. Fai nei lola utu yor fulu.
2: Ta lofa lava.

0: sau lọc malo la met mana oi
1: chef amol mol o kai kang ye mama ol me nga ka sovali mai ai o ka fi malo lo wa ka ma alili le malu lo wa le po singa va ngo la va lo fa le se yo ka malo lo ai le ngipo o nga va wa wa le o la ka sovali nga ka ya
0: oi oi oi hey Rosie, tu ya Rosie, Rosie tu tu sepul apa apa lah, fiam elak malu, elak ngerti lu, lepas dari elak malu, lepas sepul apa apa lah, fasi. Rosie, alwa tu sefale lah, alwa tu itu awal lah, tu nuai, siapa nuai sefale tu fale itu, itu moyai, tu elak ngerti Rosie. Valea el ne tu ya ina, wahai mau fak dari elak malu, utai fiam mai asau elak apa apa lah, fasi tepu. Pun, Rosie sepul pun fakta.
1: Singap tengah tefak penai. Na tuai di liu mai nei le tau le le malu atu tuai sa fai foi lon foi fa dali le malo. Pe a foi mai le lima minute talu ona sa fai ane le le tau le le ai lon foi. Ai tuai fa longi le foi le tuai tuai mai le fai tuto. Oi, fa fe tai Yesu o le wa e fio mai. O sei tu na mo tuai fa te ai foi le tau le le ina mai on te tala tu fai tuto. Ai va ai ai se lo matua malana tam. Oi oi oi oi. Ya la, ola, tau dala, tau dala. Fo ya, ose, utai, utai tau nu mala malo. Ola, la me mala ai. Che fa mole mole la va malie oi. O i te nei ma si ata tamo mo tua tinga i na la va lo na ma. Fa mole mole malie lo fina na. Tau dala, ya, a mala ya tau ni, a mai, o se fo mai. O se fo mai, ole avel fo mai. Io e malie oi. Lau susunga wala ona maafi mai pe yai lama sa utupe se i avesi ata tamale fale mai utinga ina fa mule mole au i manato oil fale tupe le mele ha hoese hoese tulunga tulunga hoese oi atu la inga lale pe atonu mo hoese tupe hao lese tupe ha tupe wale mu halu laso o fa tau ma yai tamma fitanga wafa tani ngala malo tulunga tulunga mnata hoese wakayo wa atua oi tulunga na fa pena fo ona to do luma le neti na ma fa tie mala na tama e ma sa fa fa di ese atu ina ona tali to ali maina le la ta mu fa inga mala sa valinga le li tau le le le lo se ne tinga to umat ne fo le to ya ina sa wal ni fo mal ni lo ma tu mala na tama pela o maina ya ti fa peo ke nya tanga tu pe fa ye ne ma me ma na wa o le ho ila to ai ta fa pena ona to el wan le tau le le to sa fa Ya le me e Yesu ia ni mutua leva na tatali. Eh, taule la vafo e ono sa. Oi, ya we e, sa o lava le upu. O le ono sa e na te mawale me le lei o le wafio mai lak malo. Fafetai, si tatala le fai totoa. Eh, ya lo fai le wafio mai. Oi. Wal watu nei foi lai si toya ina. Alu watu nei male lo matu a le fo wa sa o e. O le mete mona o ai. Wa amol mol. Wa ka fi ai la wa fa mol mol. Kai ka nge nga usu mai la wa le ka ya o le sa wali nga ka ki alu wa ku inga nga e.
0: Oi. Wa fa ta o fa le ina le po le market le mele la to wo mai sa il menito mai. Le ni me ai ai lo nga te lo wa alu la so te le ai. Lese ai tasi ol fatalinga lo malo. Lese ai watu fale la lesu esi meti agai. Tu lunga lese. Lese mabin.
1: Pi vale.
0: Lese ma.
1: Ai sole. Ai se mala ni te ngatu malatu wa mio fape nei. Wule po feni latu ai ngai ai ai. Au tu pe ala le teule ele ale nei. Ma tilo tilo atu le alu atu ale toi in. Pe ama le lua minute telu na mou ese atu mulana va inga male toi in. Ai ona va ailo si tanga tele awal tele. Sa vali ane mo ona ofu si sina. E pe isu sulu ma ia se fe tuo ila eio nei tanga ta. Na au tilo nei le tau lele. Oi, pe ia o Yesu le tanga ta la. Oe la wapasio, e sa o, o Yesu. Yesu! Yesu e! O aura nei le tau le le alo tu fatale atu mo oina e fai mai te fio mai lo fale. Fio mai nei, wa alu le aso ato fatale mo oi. Yesu! Se fio mai, fio mai nei lo fale le nei va go leva no ta pena le fale fa mata mo fie. Ma le kuka es ese, fio mai Yesu!
2: wa fiu

au te whawhiloa il tatou tinu ma il tatou pulkala me le nei fo'iaso o le amretu le ola ma anol soi fua manuia ia te o le nei iaso o le lukas fulu lima al fai upes fulu fai fapea ua umatu ana mea o na onge te lea i lea o lea nuu o na fato a mativa i lea o ia o le upu mo o le aso le nei a fai e te tuua lea tua ua ngai mai le onge O le uifa mau mau oa, na ia filifili e tuua lona ainga ma lona tama. O le ata na whamatala e Yesu, o le tangata ua filifili e alu ese mai le atua. Ai ina ualu la le ui, fata o tole na whamatala e Yesu, e le ia nga ia tulo na olanga ise le lei. Sa eva ai le fata oto na sau sau ma lie lava le onge. E lifa pea nga ngalu. E se amale ainga pa ngā tia lo. O le mepe se me foi lea e sau sau ma lie. Ina ualu. E se malona ta mama lona ainga o na ngā I mai lea o le onge. A le sau la le onge nga sau ai. E sau sau ma lie. Se io o lava ina umatu ana mea. Fai mai la tala o na onge ai lea o le nofuanga sa iai oia. E lua la me ta ua wa ina mai de le sona le nei. Ele ngata ina onge oia. E fai mai tala a Yesu ua onge foi le nu usa iai. Lona winga. Ele ngata na onge oe pe alu. Ese mai le tua. Ai fa pena foi I so o se no fuanga e te anga iai. E onge foi. So ole mela na le anga sala e faia I lo wolanga na te ai ma lie ia lo wola ia mai fainga tana e mate ia ole fesiri e sia a wape no faia e sau sau ma lie a leonge e ke ke ilava ua e tu kai per kala foile ka maki ia ua tu ile e ua empty ua le ai se mea o le songa foi la mo o le aso le nei a fai ua e loa o ro o e a ngai ese ma le tua o te wha manatu ia te oe ia le mea ta ua le nei o nai a ngai ma le atu lo wolanga I le onge e ke le o a ngai se le lei e te onge I manatu le lei e te onge I le tō whalo loto e te onge I le whainga o lou ainga ma lou lava o langa ma e onge I mea whale anganga. E ke le manguia. Pe a whai e te anu ese ma le atua. E ke whiu ke kauma whai. E ke wa aia kua. E ngau maki ni mea ngai ke kauma whai ai. So le upula mo oi le aso le nei. A whai ua e tū le mea ngā whai mea kamaki ua e kule e. Nga winga ua e ngau I. O le lui mo oi le aso le nei. Whai ngua whie ia. Toi fo'i I le tua, whapei o le wifa mau mau oa, anga le poto o ia ma ma fau fau, e toi fo'i lon ta ma, whato ese lon ta ma ma le o le langi, e le I ule lei lona o langa. Whapei na fo'i la oe, a fai ue e tu langa panga tia ue e fiu e kau mawhai, ia e loa, o le mafua anga, ua e alu ese, mai le tua. Le tua, o ai lama se tasi alo o, I ai se tū langa whapea I lene iasa, ua fiu e kau mawhai, se e wha manatu ia te ia, o le aa, o lea, fiu e kau mawhai, o le anu ese ma oe, I ai loa o na wha maua lalo, ma toi fo I atu ia te oe. Pa ta Yesu. Amen.

Mau o tau longa tue nā ma se tau tō mo e sa mo le dea sa tofi le fata fiti o ngā luenga tūtua ma feitha alo filima e langa te New Zealand fa pe foi lalangi a toa e a tālo soi fua le alofo le tuala te te yantu lo tau soi fua malo mātu wala e le aso a tai au tātou toi fei la i foi e ma tātou to e ma fai e tātou fea e le aso a tai au ilona alofa malo nanga le lei ma ngalo iso u leo ilo titi feitama i le lei vaenga le fiafi le utapena mai le sa Ole vien ya li a to savema le program le ga nga i fo faiva ya se yo li li tula yo no le fia fia na nei maru ye chele la singo toy le ga chele fo nga malo longa il po ana nei new sa wele se blues yo ole se pa suya ai makua fa suka ya nga umane ole skofi

Ya, ile nga nga fifi o mana fa lo e toe. Fa ta lo fa tu e fo i ba lo fo lo fa tu le po i ma va lunga. O le fa fo ka ta po i a be se fo i le sila mai boa sa mo mai ta fa fi o le lorangi. Ya me se fo i le dea tu lu o New Sila. Wa ave mo ta tu a inga lo na lua. Le ya tu se ve le lua i li i. Al Harrington tu mo lu va o le ve e pe o le masani ai le nga nga i fo faiva. E le aso, ma le aso, le so, le aso tofi, le aso sfumba le vanu, le masina o yuni, o le fata fiti, o tiute, ma feiva o Samoa. Ya, le fo ua tu tauna ngā luenga. Fafetai I le atua, I lona anga lei, ma lona alofa tau buli buli, I le atunuu, ma lana whanau. Ya pe kako kia amiu le leipe amiu le anga, a o le atua, lava I o le atua, o le alofa, ya, ma le muti muti vale. E tau muri muri ai, ia I tātou I o tātou tiute ma whaiva alo filima, I lea aso ma lea aso. Ma loa a fua ai lao o maua, le angalele I o lea tua tātou sufi foi, lea lofa o le taisiri le rangi, o taitai mai le soifua lao lele I o lea tunuu, I ona tulanga mau pue pue, ia maua tātou lau lua fesila fai ai, I lumo le nuu ai leo tuo le nuu, ia Fasina fai fo I pu e o manu a ele o pu e o mala. Ta oto atu le ta fatonu pa ia masani o le atunu. Pa ia mamamalu fa le malo. Pa ia fo I mamamalu fa le anganu. Ia ia ma walunga se vi inga o le atua. E mo moli e ana au au na pa ia. Feo yo le langi, le pai pai sina o le tala le lei, le ainga sa le vi. A leo o ite malama. Ma ali aifanu a lalo. Ina ua suluia Samoa ile malama lama ole moli mau ia ke riso. Ma lola sa ifuwa manuia, tabam tina matutua ole atudu, ele mbafayo na lunoa, e afe atu lava e fatalo.

0: ia pae inga mai la tou wanga i mai le mauta. Ma lo la tou wa fianga, ua tele na tātou tasi e la lango i se pati fa au fai ma o la tou fa vai. Ai ngalo ai ia i la tou. Ioe, e ai le au wala e momoli ai sa vali. Ia, ole se senga le nai le tau ua tele le mai tau watu i le fono tanga, ma le fono usu ale atu nuu. Olo o fa nga solo I le so ya fa penafu I le so tae au te loye I le fono I le so tae au ai toi fo I maila u tala I le fatal noanga ma le fionga I le aloli ya honorable fpulea I semi fpulea I le ngata I le sava linga fo I ma le sa ilinga ma loa le nei fo I tamali a o ya I titono le mauta fono ma le pale mene I ona tausanga ma ale ale tala vau. It's tono le pale mene. A le fo I la olo faa waupea le naa saava linga ma le naa fo I sa linga ma lo. I fafu mai o le pale mene. I ona tausanga ma ale ale u faa solo I matua. Ayo le nganga faa aftai I le atua. Olo o tu maupea le le lei olana faa to faa la inga. Ma ala malama ma manatua mea saatu tupu le nava I tau. Ya ai wanga I mai I New Zealand ai. Ya wafu so so ni fo I fina wanga sa mo I lo fai de. I le tatou fo I sa I linga malo. Ai mese le tatou si seni le na I le telo tau sanga ua vea. Ma ma po na I le tatou fina wanga. A leala ya u tatou manuia. Le si tseni na avesea I le aso sifun ma le faa o le masino se te ma afif se lau valu sifulu ma le lua. Le ala u toi faa fo I mai nei ma manui aina I o tatu te ma ma tina ma atitua o le atinu u sa soifua mai. E le aso mubua o Ian Wari. Lua afe iwa se lau lua sifun ma le faa se ia pa ia le masino o Ian Wari o le tau sanga afif se lau faa sifun ma le iwa. Yelea o tātou ausia, o manuia, tātou ai ai lea badu o ulu e tūsai. Ma le whinaunga, e iai le tae au e whinaua ina ai, ia lea whanoa mō suli o e na tupunga mai suru ngā titio I lātou ia. A le mea la leo o tātou whinaua inei. Nia, o le tūlanga tā ua. Ole iai o ni suri o Samoa ma le Pasifika I tono le mao tafono ma le pale mene o Samoa. E leo se mea fau. Ai ole aso tō na I aso nei. Ua mai a o na tali faa lo alo ma tali vala au le fionga I. Ia vau vasa ma neia Sir Winston Peters. Ina ua tātou fina wina le tātou sitseni New Zealand. Na tātou wala au ai I le fionga I awa wasa mana ia. A fio mai. Fisoso ani mai le finaunga e pei ona I ai le pili le nā. Mai I le fionga I a te anau tuyono. O le green I a whapea fui le fionga I a whana nā e Feso Collins wafa I langi le fōlaunga. Ai ua tātou whaau wawina le nā finaunga tā ua tele. Lea la ua tātou wawusia ma ua uu I o tātou lima. Ai o leas tō nai, ua wala awai Winston Peters I le mamalu o Samoa le fionga a wawasa maneia wha mole mole Samoa e iai le whaasinsilanga au tū male tā ua mole si le fia e Samoa umolo a lala mapapa au I au ki lani nei. Lala le mea tau na fai. O le whātau alofa. O le tātou tali atu e talia le valaulia, o talia e le maftanga a whaife au so o fatas, o talia foi e le Pacific Leaders Forum. Ia lea foi la o talia e le fono fofotua Samoa. La lango mai foi iai ia le fionga le consula, malona ofisa e le whaunga ina o le maoto Samoa, o le aulu whao iai Samoa. Yona tulanga fa lupe ile astona ia sa nei fa maui lau kalena. Se I tato wo e fa lungo longo. Po lea se finaunga a lea fui ia se finangalo ma le tō fa momori mai o le fionga ia vavasa manaia Winston Peters. ao le ale tali atu a le atunu. Wa tātou tū lo lomba fo I le whainga pānota I le o toi mamau, le whainga pānota lau tele a le atunu o ni usina nei, I le aso fitu o le masino o novema o le tausanga le nei. So let's go. 1 o'clock until 3 p.m. this coming Saturday, the 20th of June 2026. Please mark that on your calendar so you can be at Samoa House in Mangere this coming Saturday. Let's hear, let's see what is Sir Winston Peters wants of us. Se yo tato tala tala ma fofola le fala etu sa il fo imaledeta mali malana sa linga malo malsava linga wo o mai lava I New Zealand o lo fatino pea lena au nanga malena tau tua mo tato tangata tato sio tamam tina matu o mai mfai na mo lava no ya fio mai ile mana tua tasile nei ana vatau matau tia lava le fionga ya vavasa mana ya Sir Winston Peters. Whai mai, a utoe tulai mai e tau ave se tofi po le sui paremia po le paremia foi po se minsta au te whinau I le malo ni usila ina ia matua sa saa whaoti atu le whai mea le tautai o whaiva le lei uma e te tau maono mea maala ngā te tau. Ona tu ina atu ai ni whaamanuianga le lei ato toa. Mō tūpulanga mātutua. Ai maise ila tau mai leono sifuru whasolo atu ina retire I le tausanga o le pensiona. Ia male malo lo man malo. Mai nā te le toe lango lango ina le sitanga. O tausanga mai leono sifuru male lima se yo leono sifuru male fitu e pei ona. Whamoe moe I ai le national, lātou te toe fo I mai, pe a whai e toe fo I mai. Ia, ma si tia I le ono se ful, ma le fitu se io, le fitu se ful, auto si sila I ai. O mea ia e ta o meo polo kiki whai a ina. E ta oto I whaale le anavatau, e te iloa le lei e whai a ina le nami, e le ai ma sisi, ioe. Le sa fai nei ia meo Pauls, lele fatei tai. Meo te mai fai ngā pālonta fatei tai, e faa li ai fina ngalo ma le seto faa lea tunu u New Zealand atoa. E sau, e fitu se fulu pasene o ta ngata, e toa afe na faa tala noina, ma fisilingia lima ta upule nao le sitanga, o tausanga, mai leono sifuru male lima, mai leono sifuru male fitu, e li tai aile ta ngata. Le ai lava masisi. Fits full percent. 70% of those that went into the poll of those 1,000 people said we do not accept or vote for any person or any political party that has a manifesto of lifting the retirement and pension age to 67. Eh, vai le popolese o manuole to te le le la kai. La kai ongoli maku ai oso mai lo masimiale a Christopher Luxon malan vai. Ai te te eloina. Ai se sila la ya ya se o manu male fa fonga mai le tuno. Te te e Winston Peters. Ai o ia lai ai te tonu I le whainga malo. O le ia I te tonu I le national-led coalition government. Iun. E le mea lana o te whatuai. E ta ua tele le tātou mafau fau le loto I la wai a te tau ma le tā ua lau pā lota o amantua le system lo fanga ide New Zealand ai le MMP member proportionate ole ole no winga lua au ekis lo ekis mu mu ave lo candidate po ole fai pule lo tu malo au le si la au ekis ya e ave ile parti fa au fai e te loa le lei taua ia lana nava taum lana manifesto e manui ai ia tangata aua lana na o le vahenga lea o leo utau luu le Qantas I Samo nio e pei o na valo ia ia mai ai ai ia feutanga inga I le va ele ngata o Samo ma le Qantas Airline se I tau tali tali e tuai ia le mama fatu o le taunga tau pasese le nei taimi ia ona ole le iai lavo stato valele watasi lea ma taupu o lo vevesi e pea ma fai mai ia le lai tua ngai ma mai ele paketi a toa lea o lo iene ele aise tupe o falo o faa nganga mo se valele alale saunanga le fionga le li parmia fa pefo le minsta mai o le fitu na iga ma le mimilo e tangata nei e o lava e tau ma faifo lele sa ili masei po lea se tala e sasi ai e a minsta si nia nei o le kabineta e mese le fionga le palmia ma le minsta o tupe le sui palmia e a oi nai a ye ye pi le manatu na wa ala uri I nei e tinga na tau faa maa malama ma tau faa manino atu e a le mata upu e winga I valele ai yo ai suweni ane le nā, mawhai atu le nei, koso mai ngā kai, koso mai uka. Rest assured, ole ai yai le valele. Vāwai fo la yai, dea la la lofu nofu nei ma tino tino po le a leisi move le la whai le malo. E maua mai e le valele. Tātou se e mai la ia le le porkalame le malo. Natalia I nai le mata upu le nei. Ia ia o tau mana tua le nei. E le wha pe au te tau whai atu. E tau wha maali ai ia se tūlanga sa mua mua wha ma I te mea. Ioi. Nasa aula wina le tusi le ulua I tusi le nā. Ina ua ulua I pale mai le whai ngā malo I le lua afe lua sifur ma le tasi. A o vevesi. E toi wha fo I leisi wha lele. Ia ana wha pe fo le ua toi tutongi tupe na ua ile nā wha lele. Fa mai lo to lenga na uli mo fio me ma le fasto lo a filosofo ma le tasi le toi fa foi o le valele na o mai ai le lo tele me o le valele le saunga le mu e le o se valele na foi ai feo ai tanga ta it wasn't a passenger airline for the public it was a cargo plane me lai le mar ma la mai o la mai to e mai la le me le le valele ave uta. E wha ti e ilea tunu uele I mwhai una toi remodify to tolu o le valele. Ai a toi whai fwoi oka oka. Se e whai tau miliona a lelele ta otu ele I whata o toa mai I ale tūlanga. O le lisi o le valele. So it wasn't safe. Nā mai ala le valele. Ina ia whata unu le mana ongo o le hero pipi e le o toi tū mālo. I le kea tangata nei utu se sila iai. I le tei tai kea. Nā leo mai ai luma malau mai whai mai. Fia popoko la kouma loko leanga wa leng koe whafo I le valele. A le la o whai atu ia te utu. Ia mana tua le leo le nā lana ave le valele. I le sefe le valele mō le whimala ngai ma le whita lolo a I o le atunu. O le vaa lele foi. O le vaa lele. E te tau unu toi faa pino fua. O le vaa lele na la uai I auta. Ioi. Mumusu e tau le mea le na. Ai le lei. Tuai ai fai mai se mea le lei. Ma le mauti noa. Ma le mata ngofie. Mo le tato watu nu. Oto te fai mea le anga I le atu nu. Ioi. La mai la mea nga. Ia pe o le mea fwa lele pe o le amai ia le mea le vaa lau koko ma lau popo ma lau kalo lau uta e fati ti ea ia le atunu. So there you go. ai sa utusi e loi na ua fai mai ele ai fo se tupe ole tusi le na na fa ma ite ai le fionga i le tomaita i parmia fa pena fo i le fionga le sunga lauli le mali e toa i le tau sanga lava le na lua fe lua se fulma le tas ha na utou fa fonga i ai ole tusi le na malo na fa atulanga ina ole mana onga e la lafo i luma o le whainga malo fau o le luafe luasifu ma le tasi e le whatutua i le tu sa mo o tasi. Ua iai le totele o nisi sa mato o sosi mai o mai lava i le te mile nei o lo maua pea fesota inga. Na whapuna whanau ai ia ma whaama ite ai se langona. Ina ia tu inatu i le malo. Ua iai se vaenga o le totele o le matou mafutanga le navaitau, se yo mai le teimile nei. E fia faini sea, o sa mua atoa lo alala ma papa au ia tunu umamau. Fapena fo i sa mua lava la tou ia lo alala ma papa au ito tonu o sa mua. E fia faini sea ai. Ai, o le mata upu le ta oto atu, ile fai ngā mālo, lātou te tapena mai se awala, whaale tū la fono, a legal framework so that people's shares and investment are protected and their rights are protected too. Ina ia whaata oto mai se alo le tū la fono e mwhai eona pui puia, ia sea ma fai sa whanga tangata nei. Pe a whai e te tala mai e le malo, le la uto whafunga tune iai. It is a private, public partnership with the government, the airline, and the public of Samoa. Le ngata, I le whai ngā paanga le na, le malo, le company valele le Samoa Airways, ai mai se foi o tangata lau tele uma o Samoa i fafoatu o Samoa ma so se tafo lalangi o lo o iai lo lātou wha mwemwe. E mawhai o na fia fesoso ni atu. E whai foi ma paanga ma shareholders i le company wa lelea le atunu. E i se meleanga i le nāmea. I au tō wawaila iai le feei o lawuri i e mai o e soli tu la fono o au ngā tupe, masu ngā tupe le nā. Ale sunga lauri ale mali e toa, a ole isa vali vali maamolo na moenga i o i tafa ingata po tanu malala. Te i uto vava ai e i mafau fonga leanga o tangata. But this is an opportunity. Everyone should jump to the opportunity and say, look, we're grateful. Whawhitai ile ile marlo, ile lato wamna ia o i mātou. Olei, olei la fatu nei. Tele ia o Samoa. Olo alalama papa au ia tunu ui fafu, whapenafu i tutonu o Samoa. Olo lava lo lato tamau ainga. Tele le lato tamau ainga, mai mawhai ai o na fesoa soani, ile fatu pe ina o le valene. De ala o tapena nei le legal framework, le tulafono, whapena foi o na pui pui ai, wa umona tapena mai ele aia Samoa Central Bank, ma o tapena ai foi ia le UTOS, ia pa o le ofisa o le whaputunga o mawaenga le atunu. E ma whai o na lātou whai ai le beta o le administration, ma le registration of everyone's shares. Tine I leo lava pula alme aleio na tō tāma I nei tangata ai li whaafetai watu I nā atu le ava noa. I tangata anu ua le atunu tātou te whaipā anga ai male company o le fuawa lele o le Samoa Airways whape nā fo I male mālo. A le ua male sāu noa I le fionga le li pārmia male mālo. I ni tō I whaia tō tasi ele mālo se atinae nā o naia. Wa a apa atu I tūtino ese ese e pei leo fai pisinisi. E fape nā I tangata lau tele uma o lea tunu. Ae mwisi o le company. Ia le nātu si sātu I nātu fo I lona kopi I le sunga ya fatu tielu. le li pule o lo iai nei. Sa autou fafonga iai I le teimi sa au fatala no I nai I le ofi. Lea li I ofisa sili, po le pula sili le nao le Samoa Airways. E winga le tusi le, lea le sao loa ngā fatu tielu. Lea taua, o lo o teo manu I tono lo fatu, I le tusi le nao ma ua pei, o se talafa asolo fo le ua mai ona faitau ato, ya I le mana ongo Samoa I atunu I fafo. Mase langona e fiatu watu tau au ole, Ma malu ole atunu ue so soani e I le whainga paanga lea. Ai fei tai tangata. Ma o wha leanga whai mai, e le ma whai o na whai. E le eise tū la fono e whai e. A le eka pe ngā kule kula fono. Le ua umana pasia, e le Samoa Central Bank, or the Central Bank of Samoa, the legal framework, e pui pui ai. A seta, ia wha pe fōi, Ia shares masea ale au faisao whanga. Ta ua tele nā mea, tātou te talo, manofu te talo pea, ina ia mwhai ona whātino uma ngā luenga te tau ona whai mua mua, ea vea ole whawae, ole tūlā fono, mō ole pui puia, ele ngata ole atunu uma ana te unga tupe, ea whape nā fōi aseta ale malo. Ia male malo, Edai falea telefa le tu malo o falea telefa le nalo sa ili a ile le sa ile o sa fo inga le vai aso e la nena sa ima vatu nei pe la tamai nei nalo o tau fi a ia ia tangata le ele ima walis to o sfulma le to oiva Ole ele os os fo inga la fo ile I me na koti ma me fo la u fasain. Ole os fo inga le le ole su ene. Ole u tala pepelo. Mele wo ole stala fa lua ma tala fa lua. Ia le ta ise la uli mas fulu ta la fo ile ole polo keti le na fo ine ole one grant. One government grant. Kwa I e le o fu. Umana watu se la uli masifuru ae toe mai I isi ngoa ese. I le toe tala tuai le isi se la uli masifuru tala. Kala faa lua I le ka I 150 a I e I a. Te le ka vefe. O te matua le o fu se umanu I nei tuai ngā tangata ma la tau me a. Pengi mea whakaula iku e mea la wali I e na whai nei. E tā uole nā. The quality of the opposition now, because I have advocated for this for so long and advice on this issue for a very, very long time. And now the opposition has finally, as opposed government is the most highest respected form of delivering the views. Tāua ia le pe au ngkiniwa, ia langona mao, tangata mao lātou whinangalo I tono le. Ole mauta mai, o te manatu ole fola māwa lunga le nā, ea ngai ai ia, male whaalo alo, ia. Ia male tūlanga I momoli ai ia, le tuwa lalo I le fionga le li parmia malana kapeneta e mese foi. E mo le leina, ioi. Le o te vavai atu le ia I suinga ta ua ia o faya mai tono le mautafono male. Male pale mene, e mese a tatu tilo ele mata upu lea fapea. O lo ta mwfai ia le sunga lauri al mali ato e control ia le social media ma mea Me o mwha penao fa se longa ma le tala tau longa longa. If you see it by far, pale lilo va ima e mal mala mala ngal wenga le fai e mo se fo itu te mam tafu yo ye le fionga le li parmia. E le o tau mo fai e tau fiofi ma apoliu ia le tulanga o le saulu tonga e fatino ai fasa langwa. Ne ai. E le o le nā. O lo tutusa le li fina ngalo le fionga ile li parmia. Male e fionga le fong telai. Ele ole sa olo tonga olo tau fiofi, ae ole awala olo faaonga inai, le tātou ngangana, pā a āmale ngangana e te tau na faalo alo. Iso se taimi ilunga, ofiso ta inga o upenga ta failangi. So in other words, the Prime Minister is not wanting to be in control of the social media and any other platforms. Not the press freedom or whatsoever, but the usage of the language. O le faaonga ina, te tau ma le matango fie, o le tātou ngangana lele o manongi leanga, I upu o lauri ie atu faaonga le social media, le faatino mai ai le vaenga le na. Mai, o le mata upu tā ua fo I lea, o sao nua iai le fionga le li paremia. O fetalia inga I le tofa le malo, ma fuafuanga alualu mamao le malo, e le toi faya ilungo le social media. O mai tato uo inga tei le maiafusu o le paremene, ma le maota I tia fau, o I e faya I fetalia inga lea, a wale tofa le malo. E ngā lava press conference, wa nā o ni ai vāenga, wha tumutumu li, ma wha atae lunga ai le lo teo se mataupu, mōle si la fie le atano, o afua fuanga I e whai e le malo, a o afea e wha tino ai, a ele wha pēr o le a matua, a isi ai ma wā ili ili a toa, I press conferences nei, ma fatal noanga matustala, ma leo fasa le lau. Le ai, o to tonu ole maota, ma fetalia inga, ele faa ilo ina, ole tofa le malo, not on social media. Le ala foe laale dai avesei, awa a faibia nei o press conference. Ya lau sisi latu. Now the media lover, individual, independent news outlets, and the government forum in terms of news and media. Our little television awali, ilio atu inifono, eo inofunofu mafatal tali maila inunga upenga tafai langi mao tafaftai yai ile fionga le li parmia. Watafailo na finangalo. E faatapu laa taimi e anga iei ilunga. A yayani si mataupu e faatal noi nai le fionga le li parmia e ese le taua. E le taua wa wina le tofama le fautanga. A ole matapia foi ile manaya. Wa matua itala fea ngai le lei le fato fala inga le na. Ale afionga ile le li iparmia. If you need all the EO so any news items. Oh, ile ofisa o le parmia. Ele kau fe ai le parmia. Ioi, wala fai fai tau tala mata ngama tua inga malafonga fasanga le parmia le fa vaina. Le fa maunia, le tali tonuina, esil ma le tala pepelo. O nou tau tue fefefe le tau te oe, sa ngai ma le parmia. He doesn't bite. He just wants you to do the right thing. O le fai ngofi e se, ei loa, ai fa solo le tatuia, a malulu atu le ufiong, o au nei, o paima la fai, o matou e o mai, I le whara putonga I o tala tusia po o ai le news outlet o ai le media outlet a whaifo I o sasi la manga I sau whafonga po o sau whaitau fo I se article na tusia I le vaanga nei ia ma ua faamaunia e lē saʻo ia asuatu vai mālu i puʻega e laua fioga le palemia ua uma foʻi ona toe faatonutonu folau le aufaigaluega ina ia aua leʻi toe faia se mataupu faapea. Your Honourable, we apologize for the mishap, but we have already alerted and asked our staff for no repetition of such in the future. Ole fengu fia la tuya langa fu ole fa nga tato tu mo le nga ifanu o mo le tato nga na ya tugi ai le lofa ya tato lu fu ile fa pe na lwa wa ile po pe se nu ile to fa ale fiong le li par mi mo fa pe tu ai ya le le au na ko fu ile ko wa mi nga ai o mai ka ko ale nga ele mai te wina i te tono le mao te fono i le aso nafi maleso te le i o le teimi o loo matua le aiso na au ngā. Nā o le nofo nofo fapende i o le fongu te lai ma tilo atu ma tilo i o i le itu a ngai tilo fo i le itu o le maota o loo se e ai le kapeneta ma le fainga malo. Wa fa tu tu ngata ta ngata aso na nafi fa pe na fo ile so no lova ye ile sa no nga le fiong ile le li fonf ta life ma mai ya le loli po le ma se se si se li ma le ai fo ma se si tu la ilunga e fa u ila ver ma fa ma fa pe mai o se me fi fa sa o po se me fi fa mal ma lama le la u fa tu te mi panga no tondu lava le nei o oe le ala li mongi. Ioi, te mea le te tūlai e lo, e mo i wa umo na whai ma wha tūlanga aso fono ma mata upu le alo te ai lea fono, mata upu tau fono. Al te mea le o oe le ala li mongi, e te tūlai e loa ma e whailo loa i le fionga i le fongftalai. Ese mai mata upu wa umo na ta oto i le ala fua, o le atau talangia ma tāngu fia e le mau te fono ma le parmin. Lau fionga le fongu te lai. Wa mai ta wina wa whātūtū ngatā. Ia le lai tū o le mauta ma le nei tū o le mauta. Wa pei o le whale o sio le o tātou yoi nei. Wa māpuni le whale o sio. Wa toa a toa le mauta ma le parmin. Wa le ai seisi e fia tū lai. E whaaliso na manatu i le tala whaatitau o tū o le tupe leo lo i e nei. Lelan me whai a reala. This is your biggest opportunity walang o le tā lavalau whaasa le launga ma e tangi le vao. Tangi le ala. Ma e tangi tengi solo. I lau lu i lavalea. I ala uli le pāle mio le malo Samoa. Te mana o e whaise lua whātou tonga. Te mito lua le nei. Ioi. Pā bālu lua tu i lau fionga le fong te lai. Mai te wina. Wa le i ase se fia tu. Na whai an nafi o mai fwoi nei. Nā le wha a mau mau teimi le mea lai whai. Nā le no whanofo ma mata mata ma whalongo longo. Whai tau i ale telefoni ale tangata la tau i ma whai solo na Texas. Wha ofi lo ma le mata upu i le fionga ha. E le fong of the light. Ian fatu lole o le fong of the light. Ya, o isa uma ta upu. Ya va peli mungi e ma ta upu ta ua lea pe afe o mo si masele masi panga noa. O leo vava yatu le masi si o sui umo le maut. Le tua ngai fata si eima le tua le malo. E fia to e tu lai e faali se fina ngalo e tu sai. Ma le tala fata tau au tu o le tupe. Au tu lo leo le fionga fongta, le alau muta upu. Ma ia, te le lopo ua sisi lane, lau fasa launga falau i tele, o leva na vatu mai nei petesa. O lo ulu ina leo le fionga le li pale mie, faise ma fata utonga, faali ali i luma, o tangata, ma le atua. Po aina ma li waitu, au pea i aiso na afianga, pa i foisa o afianga. Ia fai mai lo ma le. Ala ala me nga ke nga wifi Ea leo te whanui nui atu i lau fionga i le fonf te lai. Pe e mawhai ona tu maisi na lima i le sefulu minute leo wa whaisi umi o vavai atu i le aiseisi o le palemene e tulai mai e fia sao no. O, lealara umta upu le fai. Ea la umta upu le nā e pe ona whato ai i lau fionga i le tau nei. Roi ei le naunau ta inga. Ina ia whaia se whātununga i le fionga i le li paremia i a whapena fo i suyo se whono umore mao te whono mare paremene i a vea i la tau oni mori ma wola i le ma whātau tonga lea o le a whai ma la uri. Ha ha ha ha ha. Ah, mailai le mele o whātua ini. Ah, aure rodi me ta upu e whai e tonu ole mao te whono mare paremene. Na nare me te le tuwa e lunga e whaali le umta upu lea. E mong... Although, you know, the woman has set to the schedule. Tatu te lo leia has set to the schedule. O aso fono, ma mta upu e lo telefono. A leo e wha hui la vea il mta upu lea. Ina ia o mai la lau mta upu le, te fasa la lau pea, ma fasa la lau pea. Na ale tali ye, ma tali ye o tangata. You have become a laughing stock because why? You look at it all the time and you're almost like a little child. Crying for somebody has taken his toys. Tola tangata maavil me taalua lele la kovia. Se iwa vai po la se tala. Ale ele mafai o na fai. Ele mafai o na fai. Awa isi ae. Ya le melna e fai e pala ai e fai. Lua o le nā mea. O le tali e le fonga fitalai, talo fai. Wai. Alu e tui ngā tei, mai tilu tilu e ngā tei le ainga le tai. I le mea lau, o le lea atu i ei lau mata upu. Mai le whaunga ina, le fola māua lunga le nei o le pāle mene. Talano i nā ini mea wha soli tū la fono wha pene i wha mamā i si ngō stangata. Au le tātou tele i o i le tū la fono. Ile mata upu lava la tau il hit and run man maliwa tu au awa ole ua wha mama e se atu le wha msinonga sa ye mua mua. Olea, conspiracy to commit fraudulent of what? O moni mau, wha se se moni mau. Fau faunga ina ia wha se se moni mau. Conspiracy to fabricate evidences of any testimonies or any eyewitnesses as well. Na awa ole tele o teimi e whae lawi loai pea le nā vaeng o le tautalanga seri uri mung. You think that people thinks that the more you come on and more that segment has been rebroadcasted over and over again. Ila ia whapea e mawalunga ai se tūlanga e loa ngofiai e le o oe o laului o le me tau le alafanga. O laului o le me tau le whapele tania. It's an excuse. Whapea ai tangata o tau wami o tonu uina oe. Mai I lou manatu e te tau na whai se lua whātou tonu. Ane ia. Mai tonu na mau te whanau mali palmene e tau te ilo. E ua na tali i fole whongftalai. Vai. Vai se mea ke alu oi e ke kauko oi ngā oi. E leo se mata upu le nā. O loo a awhia I te tonu o le schedule. O fale o taimi ma aso e whātino ai I elefono usu o Samoa I Samoa lau. La tātou o, ia, whaise malolonga ma tātou tau mā vai atu wai lava I le neia fiafi. Ole, o ringalo Samoa, o le asto na inei tatou te whenua iai, wala uri ai le pa ia mawalunga o le tatou tunu, e o lava I sunga I whawhengenga mo lātou e kalesia, so se whala putonga, wana tua le aso lua sifulu al masina le nei o yuni, vai aso lea, oi leai, le aso lea la sau nei, talatu tae o mo le aso whale le asto na inoa, a tatou whenua iai le mauta o Samoa. Sei tatou whawhilo I atu fōi I le wala ulia mai o I tatou uma e le fionga I a wawasa mana I a Sir Winston Peters. O te ilawa ilo wawai atu e o se kilipi o se whatali noanga le sunga atu le epa. Ele au tu stala ma whapea atu e lolo vasilia stasi o tamaitai tu stala I atu lep. Will there be any changes soon? Whamaitala atu lepa, what changes? That you might be stepping down from being the chief, the chairman of the board of Lakapi. May what does that, what? Don't ask me that stupid question. Femai, I'm not the one playing in there. Afa Samboa, Femai, oi, e whaia ina tamole au, ae tuli e fua mātou o te te whono, male, komiti whafoe o Lakapi Samboa. Femai, I'm not playing in there. Ola no inga, Afa Samboa, olo whapea mai, oi, ole melna e whai. Kele kalo. Oi. Ola uri ingan kalo. Fai tio la ila uri ingan kalo e le fai tio mai a kia umale. Komi ki fa foe o le pod nei. O le laka pi samu. That is so funny. Twila epa. It's an old interview. The reporter asked him, will you be stepping down from being the chairman of the Lakapi Samoa in the near future? Tali Tulepa, the Tulepa's response, that is a very stupid question you're asking me because I am not playing in there. Tere lava mtaupu ya petai ono revayo le tato watin. Lo famaile atua, alo tusas tato mnuia, ya mnuia tele lava. Ngā buenga lo tau wha mai a ea ole nei a fiafi. A lo fo ina ngā lulue ila tau wa mānawala ngā buenga. A watu le whaafitei tele ile teimi tau te whaalongolongo mai pea. Koi ki ngala vele o sisi o ko huele lai ola le leiti o. A ole nā tau te whai ngā buenga. A I lo saunga le mu. Whaamanka. A whaamata I lau kālena I o le tātou whaamuimoelena I le astona I a saunei. Ia, ma le wala au mai I le fionga I a wawasa mānaia o Sir Winston Peters I na I a tātou whedua I se whasi salanga tā ua tele I le aso tona I I le mauta o Samboa I le taule I tū lai tasi o te talo ma whaamuimoe I le ngango le tua mauna au a whamalolo ya ma a au la veai ya o la amaduiel ne ya fiafi le toifo I atu I maunta malawa ma le saunga le mu ria tele o tau ta mamtina matua ma I se foi ya le au fai ngalwenga tatofi le tua pa ia na whamalo ya whapea foi pa ia o le tatou o tunu le ngatei lea O lātou ilungo le tātou apia fōlinga whapia fō le tātou Facebook male YouTube channel. Le atou sa vēle nei whaftei tele lava. Tāwu lunga le ngā ngai fō whaiwai le aso a tai au. Ia ma tātou malu loa tuai. Ia si o mafo whaupe whai se tātou tano awai le aso tōnai. Ono le aso tōnai I tāua tele. O loo iaile whātu tuanga I atea nei. Mō le tātou whilo inga whapitole nā male. Fionga ya wawasa manaya ya maletato ufono fawfutuwa ilana tali tali yatu malana tapua inga ile na aso tonai tita yatu lesoifuwa ila aso atayao ya fapefoi Young Alwing or Lord Taufan by after Tilly of Telinga, our dear producer, Francis, yeah, Paul of Telinga for yes, Manu Francis Yoni, Taffy Lotty Las or Tao, or of a telemoto, Tato, Tuatu Ilumole Tua, in a year, Taitai Lesuifua, Malue, our owner, Malito Tua, Sangalemu, Imauta Malawa, Ilafia Fine. They are too severe, nay, so for my human real.
1: Ole ese tato po funeral directors o se fale maliu Samoa ole tani foilea o taimi fengata ona ole malanga al maliu maleonti e mafai foi ona latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so se atu nu o larolangi bala au no le ese tato po funeral directors ile lua ono lua toru fitu o o lua ono lua toru fitu o o pea fiu ane ele se fulu malibalu Norman Spencer Drive in Manukau City
2: Radio

se pong mani o pe lino le tia fau o ma fau pong o ma no lu a pa tonu la mani tu la vanu e le tau tua le radio Samoa so lima e va toru a mo tonu la mani o rian mani o tato tu sa uni mani o longa le po ya yai pe le anga le neyo le li pa puina pe I tato le afu lau tele o lona lofa tu noa ma fana fana I mano longa ma mano le tino u e a ala fai po le tae au le matango fielo tato tua fapte tele lama ya chou leupolu chou leupolu sa o le le nio e lua o o fa le so lima yuni kuwai le malo I le sunga le Prestene Ronald Reagan ma ngai al ka sa mai poi kan il vaso le ya pa pe o las fa nga o leng sai le o la son mani wai le sa le jo lo polu ma na ya o le as lima o yuni le lo o fa o le numera o le lona fa se polu prestene sa o le le ya le iba sul to lu ona ta usanga Ronald Reagan na tu o al mano Aftai, paki paki mo, jo le volu nei po, aftai, le wa sao le kako kari. Sao po le baso le, a nga se la ufa adiliu. A lofa te le akse umala, bako si kako pisili le muli muli, kako mano lo, pese ma ngai ya le mo, oe, jo le volu, ya male a inga, pe basi ya uso ya Ricky the man. Ricky, man for tua, yeah, pa tai mara mai so a lot tele atu, yeah, pa moe lor ben le couriers, o po le so Ricky o nga due, yeah, lo pa tio tu atina, Ricky, yeah, mes for tua man no falo, man real for ya tu mota, mes on maro ta to no, yo, pese le moto, yeah, mes se o le so le nga sa o mole ma ke sa o, kolu le ba ngor pisini, sa o le yo le polu e mana tua le lopa.

0: Radio Samoa.
1: Tumau feo lolo lunga o tatou au wala avata avale se evanga nā le vaenga le on a southbound ni lunga o tatou State Highway luas fulu aile a ngai ane fo ile le malava alele mai tau watu le nao loko faisi pisi mai le vale na Westney Road a ngai ane le Rerisimo Drive ia male a ngai fo ya kako terminals na I le malava alele pa unna si vaenga o leo loko pisi mai le taimile nei o le tai au isi o vaenga o tatou au wala na tumau feo lolo le taimile nei so isu lima minuta na taa leo le fitu.

au te fia fia fa filo il tatu tino u mal tatu pol kalambe ole aristole ola ile nei fa yaso malole so fuman manuia ia te oe ia lo mafai ona fa so tai mai al kolose tolu fa upes ful tolu fa pea ia fe fa pal pale ai ma ia fe fa manga lo ai o to pe a fai wanga le ngaina se tasi e se tasi fa pe ona fa manga lo mai o ia ia te o to ale upu mo oile aso le nei fa pea fa pale pale pe a se se le tasi lona winga lo pule fa pale pale pe ava ai le ai o lo tu ava no le a ile tangata pe a se se ai le fa pea nga nga se se a palo malau kai le unu se tulo pa nga fa pale pale e te o ono ai ia pe a se se le si uso ai tu ai seven no wai loa ia te aula vai ia wai loa le mea sili ona tāua e mafuai ona tu mau malast pe umi mea nei o mafutanga i le vao tangata o le upu lava lea o le faa pale pale o le isi ilesi ma fe faa maanga loa ai o le faa pale pale a wafoi la a e faa pale pale ia fai mai kala wai lalo ifo le tala la apostolonga e fai mai a wa foi la ia e ma fo fo fo a se se le sanga ka mo fai o e fa pal pal ma e manga ku i fo sa e se se fo i oi sa e mo mi fo i fa pal pal ma yo o le sia ki oi ia pe fa te inga nga fai mai fa pe o na fa ma nga lo ke viso ia ki ko inga o le ki e ke fa pal pal ai pe a mi o le anga le sanga ka le sanga te le ki po la wo a po lo to lua e ole kie ke fa pale pale i mengi o mafutanga o lo manga kuifo sa e leanga fo i oe sa e mana o mia lea lo fatu no le tua e fa pale pale ia ki oe leanga ua e ola ua le fa sala oe le tua e fa maa ngalo fo i oe le tua i au fo i mea se sa fai minga la i le ungo le aso fa pale pale e ke iloa e ke se se fo i oe a wae le ai seisi e atoa toa you know fa pena foi la ya kai ka foi nga uta uta fai fi au foi tait ya ole mea e wa kai loa ele se nga lue nga fai ngoo fi e foi ngai bea ole fai fi au o lo taita ina o ni tangata se to tele a wa foi la ya e a wa o atu oe ya so umai tangata ke manga o ya le nei tangata e la unga kuiskei mi wa maa ngai e sau la unga saka la unga fai loko manga ole a le nei mai ka ngaka ai umai fonga ke vai ya ele o tanga ta uma la vele le pole ale fa winga fo isa kala un wifi po sa la un wifi si la fie fe fe e lo manga kole a sui se tanga ta ke vai ku ele o tanga ta uma sui ke vai ku tanga ta a ole ma ku fa long ka ka a ole pa lu vai a ole pi o pa o is tanga ta ma le fa ma un ele fa pela e ai tu tanga ta fa pena e on e italia ba fa sala ya te ilato a ole meka ke faia kakau ono ta fa pale pale ia ile vai vai o tangata ia vai foi la ia Yesu Yesu foi fe mai tala ku spaia tala tu spaia winga ile tu o le tu o lai ongo sai mai ile kele fa pale pale o tangata ia male male le fa ma ongi o tangata fai mai e le fa tuai ile luar pe territol fai upoi va fai mai e le fa tuai mai le tuai ile mena fola fola ina e fio mai o Yesu e ke ilofe mai ai ua fatuai mai o ia ona ua ono sa'i lava o ia ina ia fo i tangata uma i salamo ai le aisi si e fa'asala inga winga ki nganga kako wa meo leanga ole meo wa lewa ka unga pingi kako le tua e ke ilole mea le tue fai e fa'a pale pale le tua e ono sa'i le tua se i fo i tato i le salamo le la uka ku salamo fo ia ole fa pale pale ole tua ole sono foi la le mo oi a fai te ono sai ma a fai ono sai ma fa pale pale le tua mo tato fa pia foi la tato ka ka o ka ku fai loa le fa pale pale ma ono sai ia mionga ai stengata a fai ole oil fai fi au ia fa pale pale lo of lot a fai ole tama fa pale pale ilo tolu a fa yo ele tina fa pale pale ilo tane fa ba ngalo lo tane a waile ya si si a toto a fa pe fe ele matua fa pale pale la fa na
Afa pe fa ise fa inga wo o e Malaysia wo fo le anga mai la wo fa pale pale ila wo pe manga e last le maftanga le tua o le fa pale pale ia o le winga sili le ona tahua na faia e Yesu mo i matou fa pale pale o ia ia matou a mionga ia fa pe na fo i matou ona i loa ona fa pale pale I isi tangata ia vi ia o Yesu amen.

0: tong lau tupe ai ai ai ai na fa betoa mo le tong ino pidio le vai mo li tong a tupe so se fa le tupe sa mo pe to tong ini ni no no nga tupe le nung pe fa sa mo housing corporation utos sa mo land mo so se au nang a sa mo o lo mo fa ino fa tino o mai tato au nang a ole isi pe mo le silifia mo fa so mo li so se vai nga di sila yo tato la la o lo avano fo yo tato fisa yo taro ma mangele pe fa ngale pacific easy mobile app bo le direct transfer fa sa wai lo taimi I see the ato na fa sa wai nao tupe wa tango tale pe sini mo ni se fam tanga bala au telefoni o barcela o tasio no no po no mero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iva fitu fa ma le lua fitu ono fitu iva bar fa pacific isi o la pa anga mo tupe fa mo boli samo
1: mom dad a se a e te lua pisa so oi e fe e alu so oi ai mom e fa alu ai tato tupe o te le lava le lua misa so oi uluma O masini poka, ua mafua e le vevesi o au lua, ai faa fufunga foi, wala au le au au nanga, ale mapu maya, ili o valusulau, lua tasi, lua tasi, lua lua. Tala tala no iai, paa so le mu iai, e mawai lo o lua fia fia. O valusulau, lua tasi, lua tasi, lua lua. I love you, Mom. I love you, Dad. Papa Toto,
2: dental smile every day. O tinga nga uniform. Fa vavene loi le Papa Toto dental. Ma fa nga lo community services card. E se ia ilo unifo ile na le fase fulu tala. E fa ya foi unifo aroa fa ai ila ilo smile. Suzu mai pevala au mai ile.

0: Ole lima ngo fiku Great South Road man kau. Pevili le over selau lima o dua dua konfa.
1: Enterprise Motor Group man kau. Sa ili filifili ma ave loa lau tavan.
2: Palo fa tele tu lo mai mobile fa fonga na nei time le tai ole tu tu mo and ready sa mo mal le por kala me mal ole tai o ta tu il fai ungor ba yaso o lo fanga solo fo no usula tu no le palmene sa mo nei tai o nei vai ngambo lo sil fil nei fo tai o fo.
3: Alordni. Em fai no fai et. Em wa fai vai tafe.

0: Usi mai ala fa fofonga o le fa popoa fo ele nei o telefono mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o falongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo.
1: O tātou whenua I le fa ingo o le vai aso o fa talofo e lo tātou tino o usi mai ala fa fofonga. O le tāo le iwa le tāia o le asafroele le nei Samoa. O te tala I fai tuto o le ofisio le komisio fai ngā palota. Mo le fa uluina o suafa o ni sui fa atutu. Mo le fai ngā palota la ititia le itu malo palota o safa talua. Le ua fa atu lenga mai o le aso se fulo le masina fowo I ulai e fa taunu wai. O fa iloa le ofisio le komisio fai ngā palota. O le fa uluina o suafa o sui fa atutu. E tāpu ni alava le aso freire le neile aso se fulu ivo iuni pe a tā le fai le fiafi. Ai le aso freire le vai aso fowu le aso lua se fulu ono o iuni. E tāpu ni aile ava noa mōre toe whaaui ina I tua, o se suafa o se suitau bā. Ai o le whai amalele e whai o se palo tala I titia sāfa talua, o le a I loa I le tā o le whai le afiafi o le neias freile, pe a whai a nā o le tasi lava le suafa o le a le si tala ma wha mawina. E pe o le sila fia wa ava noa le nofo o le I tū mālo, I le whato a iwa I le neio masine o le paya inga se furvalu o le pāle mene, Ina ua wha ma vai le na tau aveina le tofi, le fionga I antu ia pua fua tongi le toa, e ma fua I lona wha se e tua ngalu, mai le vai nga wha upufai e pui pui a I antu tau a tangata, na tau vā ma manu malo ai, I le palo sa tele ia au kuso le tau sanga o ma vai. Wa sui a neila na langolango I le pati wha upufai, o le wha tua tua I le atua sa mo a utasi. O ai e ingo le tū la fono o fai ngā palota, E sui alo le pāti e lango lango I aise sui fai pule, e wha anga fua le nofoa, ai fo I e toi filifili le tū malo. O le wālau pāse se mau tai au fi ei tak vale le ana tapena le fai ngā malo taluai. I le fua fuanga e wha rua I le wāo moto o poru masavai. I le tau e siria I le lua se furu miliona tā la. O le a le wha o ngā ina mo le a la wā. Wa wha ai loa le te tai o le malo I le pāle mia, Sunga la uri le mali a tole ua tea pola te wau fosi le pāle mene le poa na po. E le saunga le mū pe a uia e le vaa, o le tu ainga o le catamaran le vai nuu. Na saunua le pāle mia e faa amala malama le tūlanga o le vaa, ina ua saunua le faipule o saunga ngatasi, I le talo le tupe, ma fesili po fea ua fai ia I le vaa, ae walua I tupe ale malo. O le talia le pāle mia ua faa wau na au mai le vaa, Ai ole a toe wha atau pe lisi, e toe wha aola I tupe ua mae a ona tutongi.
2: Ole vaa pise vaa lia, catamaran. Ele nga wha tau lima ina le vaa imu. Ile teimi e sou sou, wa ile tai le vaa apolima ma. Ama nono, ole dipoti ina na mai e la tau.